kao mrtvi meteori, zvijezde padalice, kao dragi profesori, trokuti i redalice. Život se troši kao kreda, tragovi nam se brišu, uzet ću žlicu gorkog meda i onda sam u kišu.

0: Mens Sana.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje džudašice i džudaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte džuda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Renta Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Džudo sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Renta Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.